0: عام طریقہ ہے. تاہم نتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے, اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا.
1: جی ہاں, مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں.
0: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے, کچا انڈا نہیں کھا سکتی.
2: نماتماگو وا تابیرارے ماسن.
0: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں.
1: ناما تماگو یعنی کچا انڈا, اور تابیرارے ماسن کے معنی ہیں نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی. آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے, جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیرارے ماسن یعنی نہیں کھا سکتا. فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیرارے رو یعنی کھا سکنا. تابیرارے رو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیرارے ماسن. اس کارا مطلب تابیرارے ماسن کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا.
0: ٹھیک ہے, میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیرارے ماسن.
1: جی بالکل ٹھیک. کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیرارے ماسن.
0: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے. جی سامعین, یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
1: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی.
3: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی.
2: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن.
1: اب اس مکالمے کی تشریح.
3: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی.
0: جی بھر کے کھائیے.
1: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے. اس کا ترجمہ لیجئے کیا جا سکتا ہے. تاکسان کے معنی ہے بہت, اور تابیتے کداسائی یعنی کھائیے. یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کداسائی لگا کر بنایا گیا ہے.
2: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن.
0: معذرت چاہتی ہوں, میں ساشیمی نہیں کھا سکتی.
1: سمیماسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. واتاشی یعنی میں, اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں. تابیرارے ماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی نہیں کھا سکتی.
0: تو اب سنیے اور دہرائیے.
4: ساشیمی وا تابیرارے ماسن. واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن. سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیرارے ماسن.
1: اب نہ کھا سکنے والی کچھ اور چیزوں کے ساتھ مشق کرتے ہیں. مثلاً آپ جھینگا نہیں کھا سکتے تو یہ بات کس طرح کہیں گے؟ جھینگے کی جاپانی ہے
4: ایبی. ایبی
1: سمیماسن کے ساتھ کہنے کی کوشش کریں.
3: سمیماسن واتاشی ایبی وا تابیرارے ماسن. سمیماسن واتاشی ایبی وا تابیرارے ماسن.
1: اب یہی جملہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں کہنے کی مشق کریں. خنزیر کے گوشت کی جاپانی ہے
4: بوتانیک. بوتانیک
5: سمیماسن واتاشی بوتانیک وا تابیرارے ماسن. سمیماسن واتاشی بوتانیک وا تابیرارے ماسن.
0: انور صاحب, کیا تابیرارے ماسن کا استعمال صرف اپنی ناپسندیدہ چیز کے لیے کیا جاتا ہے؟
1: جی نہیں, اگر آپ طبی مذہبی یا کسی اور وجہ سے کوئی چیز نہیں کھا سکتے تب بھی تابیرارے ماسن کا استعمال کیا جائے گا, اس لیے یہ بہت کارآمد ہے. اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں تام اور کائتو نے استعمال کیا ہے, اسے یاد کر لیں.
6: اتاداکیماس.
1: جاپانی زبان میں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ جاپانی ثقافت میں, کھانا شروع کرتے وقت اتاداکیماس کہا جاتا ہے. یہ اس کھانے یا خوراک کی تیاری سے منسلک تمام افراد کے لیے شکر گزاری کے ساتھ ساتھ خود خوراک کے لیے ادب کا اظہار ہے. کھانا ختم کرنے کے بعد گوچسو سما دشتا کہا جاتا ہے. ان دونوں اصطلاحات اتاداکیماس اور گوچسو سما دشتا کو ایک ساتھ یاد کر لینا بہتر ہوگا.
0: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: اتاداکیماس. گوچسو سما دشتا.
8: اتاداکیماس. گوچسو سما دشتا.
0: سامعین اب آپ کی باری ہے, تو سنیے اور دہرائیے.
4: اتاداکیماس. ごちそうさまでした。
0: जापानियों के साथ खाना खाते वक्त अगर आप ये इस्तलाहात इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके साथ उनसियत महसूस करेंगे।
1: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम ने कोई चीज ना खा सकने की बात की है।
6: निहोन शोकु वा केंको नी इन देसु यो।
9: कोरे नमा तमागो देसु का?
6: हाय।
9: सुमिमासेन। वाताशी 生卵は食べられません。
10: そう、じゃあ納豆もダメ？
9: 納豆、大好きです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: और अब खानों के शौकीन काइतो के मशवरों का कॉर्नर। आज का मौजू जापानी नाश्ता है।
1: हिरा, जापानी नाश्ते से आपके जहन में कैसा नाश्ता आता है?
0: उबले हुए चावल, मिसो सूप और भुनी हुई मछली वगैरह, यानी बिल्कुल इस सबक के मकालमे वाला मंजर।
1: आपने रिवायती जापानी नाश्ते की बिल्कुल दुरुस्त मंजरकशी की है। बाज लोग खमीर लगे हुए सोयाबीन से तैयार करदा नत्तो, खुश्क खुर्दनी समुद्री नबातात, आलूचे का अचार या अंडे भी खाते हैं। आज के मकालमे में कच्चे अंडे का जिक्र था, लेकिन जापानी अंदाज का आमलेट भी आम है।
0: वैसे आजकल जापानी लोग मगरबी अंदाज का नाश्ता भी तो करते होंगे।
1: जी बिल्कुल, आजकल डबल रोटी, तले हुए अंडे, फलों के जूस और चाय या कॉफी वाला नाश्ता भी काफी आम है।
0: तो यहाँ के होटलों में किस किस्म का नाश्ता मिलता है?
1: जापानी अंदाज की सराय में तो आमतौर पर रिवायती जापानी नाश्ता होता है, लेकिन होटलों में ग्राहक आमतौर पर जापानी या मगरबी अंदाज के नाश्ते में से इंतखाब कर सकते हैं। कई होटलों में बुफे सर्विस भी होती है जिसमें मुकर्रर पैसों में जो मर्जी और जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं।
0: फिर तो मेरे लिए बुफे सर्विस बेहतर है। इसमें जापानी और मगरबी दोनों अंदाज की चीजें खाई जा सकती हैं।